0: ஓகே, அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாதுஹு. ஹலோ, ஆவாஸ் கட் கட் கீகி. ஆவாஸ் மாஷல்லா ராலோ சங்கை. ஆவாஸ் கட் கட் கீகி. நாஸிமினி நாஸிமினி ஹபரி கே கேனா நாஸிமினி சங்கை நந்தி ஹுவரே ஹபரோ خوان مزنشت آواز دی کٹ کٹ کیگی. ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ دی کم نو بس جوندی خوشحال اسا تھا پروگرام اور کنا سی دی توکل بلا کر گریشا ریشا بو ورا تھا
1: اللہ دی نک زمانو خو نو سی پروگرام نا ور مو کانو کما
0: دا چا ویلیو دا چا ویلیو ماشاءاللہ کنا تم کول
1: خبر دی وکلی تاسو مو خبر کوي کنا
0: ہر پروگرام راضی اسلامی راضی اور نصیحت والا راضی اور ڈھنگ والا راضی خیال ہے اور بس گورا زمنگا زمنگا مور عمر اور کی خداشپی بیغم ودی ودی خاصوک اور یمنا فدورس داسی پروگرام یمړی خویندې موري مامیګانې تروریانې موري خپل خپلوان موري نو شپی بیخی بس ها فتاو د جګم نه زب بالکل پریما نو خامخ خو شپی خو مور مزم کوي کنه ټول خلک کډونو ته ختلې وی خاموشي سره وری لکه نام وی ډیر څه خو
1: خان کوي کنه او ما شاله د پروگرام په ستات کې خو له خبرې وکړ کنه او خبر کم چاہیے.